him right here. Up on the safe way. Hey. No. Se obi tie mu na se se ne nyom na meto no. Ewurde nkuma no. Ewurde nkuma no. Ewurde nkuma wa wade mu. Ewurde nkuma wa juma semu. Wa juma sem ye ye. Wa wa sem ye ye. Wusuku sem ye ye.